Peter bliver bedt. Hun går en spraf, Peter mit. Jeg må gå i mig også og fylde sin hul. Dom hun er is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Es ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht.

0: Kramer.
1: Yes, det sikkert du har. Vi forstændet, vi er en kjæder mensch. Så furchtbar blæs, herr K. I bin unzurechnungsfähig. Wann ich soff.